0: kita gagayem awang pa iti price increase na wen.
1: Herbal mix.
0: Ken siyempre dagiti
2: natural.
0: Mayat iti medyo masning ingil nga kape. At damo datan Best Coffee Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix met ti masabol yo. Especially nga na isang rat para kadagiti nangato iti blood sugar na. O dagiti nakapsutan iti memoriana dagiti agkabaw derat ar-arup ubem dapat ah. Sugar free me la data. Ken siyempre dito yung Best Coffee Green tayo. O para kadagiti high cholesterol. O para kadagiti mamartag. Aya. Ken dagiti adan do problema iti puso. Ayan. Best Cafe Green with Aling Atong. Magatang retan kadagiti amin nga butika. Anyo liblibatan ah. Dagiti agsakit mo iti bukbukot na. Agsakit iti tiyan. Aprusan nyo reta iti Kiyusay Body Oil. Sigurado o ramis buti epekto na. Afo nagyemas pa yung maturog ka. No, di, ah, di ka makaturturog. Aprusan mo talikod mo. Afo gyemas nga iturog ka. Kiyusay Body Oil. Kakar ruba am amin nga butika magatang mo daytan o daytoy Best Cafe Black tayo ah no black coffee into melang iti hilig mo ditoy kan herbal nga black coffee Best Cafe Black magatang kadagdim amin nga butika nalaka lang dayta ta 98 pesos lang ah iti per box dayta 12 nga sachet tinagyan iti maysa nga box kakaruba inakman bumasa iti maysa pay nga text ka manibot ken ni 8600 kunana damagik man sir no da ditoy San Nicolas Sir Deta Dr. Coffee kuna namay nga 36-in-1 padasik man tanakaro iti high blood ko pahanak pa unay makaturturog ayan siyak ni Hildo kuna na Hildo ato sir kuna na gayam ay dagiti taga San Nicolas o amamin nga butiga dito magatang yun ah iti Dr. M's 36-in-1 herbal coffee mix nga makaturturog ato iramin na nga lavender extract dakil may tulong na rin karubat na pumintas iti turog iti may isang tao at daan may dahito iti green tea extract ayan dakil may tulong na may tapno pumintas karubat iti taray iti dara dagiti high blood kenda dumapay ah adan iti ramen para mangpespes iti sobra-sobra nga taba iti bagi. Ken siyempre adan da ito iti ampalaya. Nga isumelang apo ti mang tulong tapno iti kasta maiwasan iti panagngato iti sugar level iti maysa nga tao. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix magatang kadagdim amin nga butika da ita. Awan manin ito oras kung kaka siya kung tigpakada siya kapo ni Jade Dizon. Mangibat batit na yung baga bigat tayo amin.
3: Good morning, Morning Punch Magic FM.